0: Yesadia we yama yaya. I'm gonna do kodo kobi mo yeye free ya. Aya wa ya wa ya wa ya wa yo.
1: Okay, FM 101.7.
0: Minsu minka. Osa ye yo. Minsu minka. Obin simasi yo.